0: farapa ipo to bege to fi je wi pe oju ese nbe na lo ti soda si ajuli orun e wa ri wi pe eni ma kuku moto koni kuku omi eni ma kuku na ile oni wo pa emi are lo fe du to fi fubole lori ere e wa wo bi to pada ja si kolon ba wa se ku nisimi fun okunrin ohun gbogbo eyan wa ko ta de man ke tonton fun pe te ba ti mo ti e ma wa ko te ba wa ko e ma mo ti e ma gboran awa ko buruku yo ti fi ti e o ti fi ko ba okunrin yi bo ti le je pe ka daro oni gbe
1: okulade ba ba diri won la wa n gbo wole awa o ma wole lele meji
0: ipinle ogun ni ma fi adagba abala je